0: Народна музика. Парти музика.
1: И чисто фришна музика.
0: Ми смо Best FM.
2: Najbolji radio.